avitar og prim til folk og tog noen tutninger mykla omkvarve. Du får så grata og sier at alt flentet til her. Jeg sier at kanskje sass du er så trubelagene er ærvise om du hukte

0: til Aberdeen. Her hylt vi politister og kåne på fyr i grin.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og her var det rejde vira om hans og seg. Det er besta som er fløy vi er, så synger vi jo hei. Her kom en politister, han spurte,
2: where do you

0: kan mer.
1: Jeg enger ikke å ta hver sikker som framfor den nødja singlen til sikker som vil høre av G-festivalen og i sommer og G-festivalen er evnen nå, Høgne Lisberg er gestor og jeg har vøstende sikker av Trondon til jeg. Ja, og en fighter en banger jeg snar alltid jeg snar sanger der.
2: Ja, takk, takk.
1: Jeg vet ikke hva som møter kan være, det finnes ikke hva møter kom.
2: Ja, han vil jo høre hva møter faktisk. Jeg har omkring grunn akkurat det snar.

0: Lars Johansen ølja peppa og rom at just Oliver Tree skulle spela AG. Men så det skulle ikke være. Såles jo eita ui sendisne som var morgon 15. juni ui år.
1: God morgon, Gunnar.
2: Ja, god morgon, Inge. Og i dag bør sorgarboen om at 32 er den gamle amerikanske sangaren Oliver Tree, som skulle være høvestnavn i AG-festivalen i år, var det i en rett tilsendaligere til å vann lukke ui Brasilien.

Etta lortarnar kjept i Afrika som singeplatte Myra and Rosanna. A little ansøgn og okkur halda fram vi en ærar ansøgn. Sagt veri at Always er mest selda stærklegi tja Bon Jovi. Me and Living on a Prayer er det største hitte. Ganske veri hoks om at Living on a Prayer framvis livet vel. Me and Always er holva vegna glömt middelmanna. Nu er det bare en cheating fra mig, jeg vet ikke det. Men, ja, og så stendet så det ligger mye, ja. Og klipper høyre den der sangen fra 6 og 4. Living on a Prayer.

Fui grætur, tu elska ja klóta. Fui æstu so fölun og blæk. Fui píbrar, tu sterska jarstak.

Lajan har gjerlig ikke hører en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holder tre. Det er brenn i hålet mest. Bare han måler at det er lesen. Og det glitcher skapen er versen. Hvor faen når man er spelten. Vi sabba bare vikner mine kikte flokkest. Og man kikte han til flok. Er det ligger mittelen teori og praksis. Vi er nok svettlende smelta og i en tarstis. Nah, så er socialistisk piss. Vi kører a sign kapitalistisk apokalypse. Jo, per han sokken om en tal, hun er på koppen dans, han syste er på dansen, vi kjip er han noen av brunnen, men jeg dronker er etter søljen.